ang cycle matagbulan gikan sa meter reading, billing, collection ug disconnection. Ang meter reading magsugod matagpit sa 8 sa bulan. Niining panahuna, sugdan na ang pagbasa sa mga kwentador sa imong nakonsumo nga kuryente sa milabay nga bulan. Sa pagbasa sa Metro, makadawat dayon ang mga miyembro konsumante tag-iya ug billing statement tungod kay dala sa atong mga meter readers ang handheld computers. Sigun sa Magna Carta for Residential Electricity Consumers nga balaod, kinahanglan nga pagabayran sa konsumante ang binulan nga obligasyon sunod sa siyam kaadlaw gikan sa pagdawat sa billing statement. Ang konsumidor nga dili makabayad sa ilang obligasyon human ang siyam kaadlaw gikan sa pagkadawat sa billing statement, ang konsumante pagahatagan na og notice of disconnection nga naghatag pa kini og lugway nga 48 oras o laing duha pa kaadlaw aron kini maasikaso. Kung ugaling wala gihapon bayri ang maong obligasyon, mapugos na ang atong kooperatiba sa pagputol sa serbisyo sa sugang dagitab. Angay natong hinumduman na ang kuryente, kahayag, kalambuan ug kinabuhi, busa ato kining ampingan aron malikayan ang kahasol, disgrasya ug uban.

0: Palihu ko og dawat sa inyong bill sa kuryente.
1: Ibilin lang ng kaputol diha dong.
0: Ayo, nang, palihu og dawatan ning notice of disconnection sa kuryente.
1: Ibilin lang ng kaputol diha dong.
0: Ayo, manang, ang inyong linya sa kuryente naputol ko na. Ang kaputol, gibilin ko na sad. Ato na ko, salamat ha.
1: Ha? Oh, unsa gud ay na dong? Ay sad, najut lang dong. Mubayad ko. Oh, asa dong? Unsa na ni oy?
2: Mga misis, ayaw na pabuta nga ikaw mataranta. Ang imong obligasyon sa kuryente, asikasuhan na. Kini nga pahinumdom, hatod ka rin yung sa Moresco 1. Kini ang cycle matag bulan, gikan sa meter reading, billing, collection, ug disconnection. Ang meter reading, magsugod matagpit sa 8 sa bulan. Niining panahuna, sugdan na ang pagbasa sa mga kwentador sa imong nakonsumo nga kuryente sa milabay nga bulan. Sa pagbasa sa Metro, makadawat dayon ang mga miyembro konsumante tag-iya ug billing statement tungod kay dala sa atong mga meter readers ang handheld computers. Sigun sa Magna Carta for Residential Electricity Consumers nga balaod, kinahanglan nga pagabayran sa konsumante ang binulan nga obligasyon sunod sa siyam kaadlaw gikan sa pagdawat sa billing statement. Ang konsumidor nga dili makabayad sa ilang obligasyon human ang siyam kaadlaw gikan sa pagkadawat sa billing statement, ang konsumante pagahatagan na og notice of disconnection nga naghatag pa kini og lugway nga 48 oras o laing duha pa kaadlaw aron kini maasikaso. Kung ugaling wala gihapon bayri ang maong obligasyon, mapugos na ang atong kooperatiba sa pagputol sa serbisyo sa sugang dagitab. Angay natong hinumduman na ang kuryente, kahayag, kalambuan ug kinabuhi. Busa ato kining ampingan aron malikayan ang kahasol, disgrasya ug uban pang problema.

mga minahal sa kinabuhi. Kami Ginoo magpasalamat kanunay ilabi na sa mga grasya nga mogihatag kanamo Ginoo sa matag adlaw nga tanan uban sab sa ubang mga kaigsoonan namo ilabi na sa mga kabus nga alas kadaplina. Ginoo kami magampo kanunay nga unta kami imo kami palayo sa nagilang katalagman sa masabagyo, baha, sa linog, sunog o guban pa mga pangitabo sa mong palibot. Kami sa mag-ampo ginong ang demo kaming kanunayang proteksyonan o giway kami sa mga nagkariyang pangitabo sa disgrasya. Labos na ni palayo kami sa mga dautan, sa mga panuway sa mong palibot, Lord Jesus Amahan. Amo sa Panginoon, kanimo nga ta, ihatag nimo din kanamo ang kalinaw sa mong pagpamayo, ilabi na ang kalinaw sa katawhan sa tibuok Pilipinas o ang pagyusa sa katawhan sa Pilipinas o sa tibuok kalibutan. Ginoo, salamat kayo nga igatagan kami nimo sa kanunay kabasog sa lawas. Sige man kami mag-ampo kanunay kasi tanang panahon imong ihatag na mo ang kanunay kabasog. Ilabi na niya ito mga nagmasakiton nga nakaroon sa nagadang tamburanan. Salamat sa pagkami ginoo sa mga sala ang among naimod. Kanimo, ingon ma'am, kami andam sa ilong atos mga sala ka na mo. Kinitanam, among ipangayapin kang Kristo imong bugtong anak, buing lagari, hato sa kang turan. Amen. Ayang Pasko Advance, ganyan tanan sa ato may galang Christmas Countdown, mga gala. Ako'y gamay naman lang, may gala. 19 countdown na lang, sari pa may galang atong Pasko. Ganyan tanan, Advance, Merry Christmas and a Happy New Year.

0: sa DTX 500. Malikayan ang pagkabuta, pagkaputol sa imong mga tiin, pagkadaot sa imong kidney, o pagpanghupong sa imong atay. Sa DTX 500, protektado ka! DTX 500, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500, mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
1: Si Jerry to kay madugay ko na nagpuntat pangapi, mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape, mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
0: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.
2: Ang DTX 500 adunay powerful extract sa tubo ug paliya. Duha ka compounds nga mopaubos sa level sa imong blood sugar. Ang DTX 500 molimpyo sab sa gagmay nga mga ugat sa mata nga nadaot tungod sa taas nga blood sugar. Protection ni kada adlaw ang imong mata batok sa diabetic retinopathy o pagkabuta. Tungod sa diabetes, mag DTX 500 na. Ayaw na pagdugay pa. Mag DTX 500 na. Ang DTX 500 mapalit sa mga butika sa Cagayan de Oro ug Misamis Oriental. Pahimusli usab ang ilang libreng check-up ug senior citizen discount sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Market City, Agora Bus Terminal, Lapasan, Cagayan de Oro. Text or call 0985-0132-198 o 0991-4504-163.
3: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Clinica de Alternativo logo.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Alang sa mga biyaydor, paingon sa Lagindigan Airport, sakay sa Magnum Express. Ang first trip, alas 3:30 sa Canlaon, sundan sa pagkalas 4 sa Canlaon, alas 4:30 sa Canlaon, o kada oras na gilayon, gikan sa alas 5 sa Canlaon, hangtod sa alas 7 sa gabi. Lunas nga to sa adlang Domingo, may biyay usab ang Magnum Express. Paingon sa Dalayan, matakalas 9 sa buntag, ug mubalik sa Cagayan de Oro, pagkalas 4:30 sa hapon. Lunas nga to sa adlang Domingo, mudawat usab kami ug booking. Niatong buot mo ato sa mga tourist spot sa Cagayan de Oro, Misamis Oriental ug sa bisang-asang lugar sa Mindanao. Ang terminal sa Magnum Express na imutang sa main entrance sa Limgitkay Mall alang sa dugang kasayuran. Text o taong lamang sa 0999-8877-999. Ayaw antusa ang kamahal sa gasolina. Sakyanan mo, ayaw gamita. Sakay sa Magnum Express.

0: C. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
1: Matag una ug ikatulong nga Miyerkules sa bulan, gikan sa alas 9 hangtod alas 9:30 sa buntag. Inyong mabati ang programa Kahaya, programa nga gituyo pagmugna alang sa mga miyembro konsumante sa nag-unang kooperatiba sa elektrisidad, Moresco 1. Programa nga maghatod sa mga labas nga impormasyon ug kalambuan diha sa pagpadagan ug pagdumala sa atong kooperatiba aron ang tagsa-tagsa dili mahikawan sa kasayuran. Kahaya, matag una ug ikatulong nga Miyerkules sa bulan, gikan sa alas 9 hangtod alas 9:30 sa buntag, dinhi lamang sa Magnum Radio. Atangi.
0: DTX 500, makatabang sa paglibyo sa atong atay, pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins, gikan sa atong gikaon, adlaw-adlaw, para sa libyo o himsog natay. DTX 500, adlaw-adlaw, DTX 500, garantisado, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500, pabalik sa mga butika. DTX Coffee Mix.
2: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agud yung magpabilin nga alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix mga pinata.
0: DTX Coffee Mix. Mga butika.
3: Nabati mo ba ang problema sa imong atay? Kanunay ka ba nga gaduga? Permi ba nga dunay hangin ang imong tiyan? Basig at dunay diferensya ang imong liver. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500 adunay polycosanol o guban pa nga phytochemicals gikan sa extract sa the sugar cane. Napamatudaan sa mga pagtuon nga epektibong pangontra sa mga toxins nga mo'y may daot o miguba sa imong atay. Ayaw na pagdugay pa. Mag DTX 500 na. Ang DTX 500 mapalit sa mga butika sa Cagayan Di Oro og Misamis Oriental. Pahimusli usabang ilang libreng check-up og senior citizen discount sa Klinika D Alternativo Medicina and Wellness Center, Market City Agora Bus Terminal, Lapasan, Cagayan Di Oro. Text or call 0985-0132-198 o 0991-4504-163.
0: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika D Alternativo logo.
4: Want Home of Filipino Feels and Playtime Entertainment Born for Happiness proudly bring you Will You Fake Marry Me, the romantic comedy that's got everyone talking. Fall in love with the twist you won't want to miss.
5: Pag naasiman ka, akin ka.
4: Don't miss Will You Fake Marry Me, made possible by the exciting partnership of iWant and Playtime Entertainment. Subscribe now on iWant to watch the full season.
6: Playtime Entertainment, Born for Happiness.
7: Playtime Entertainment, Born for Happiness.
0: Alang sa mga biyaydor, paingon sa Lagindingan Airport, sakay sa Magnum Express. Ang first trip alas 3:30 sa kanlaon, sundan sa pagkalas 4 sa kanlaon, alas 4:30 sa kanlaon, o kada oras na gilayon, gikan sa alas 5 sa kanlaon, hangtod sa alas 7 sa gabi. Lunas nga to sa adlong Domingo, may biyay usab ang Magnum Express. Paingon sa Dalayan, matakalas 9 sa buntag, ug mubalik sa Cagayan de Oro, pagkalas 4:30 sa hapon. Lunas nga to sa adlong Domingo, mudawat usab kami og booking. Niatong buot mo ato sa mga tourist spots sa Cagayan de Oro, Misamis Oriental ug sa bisang asang lugar sa Mindanao. Ang terminal sa Magnum Express na imutang sa main entrance sa Limkitkay Mall. Alang sa dugang kasayuran, text o taong lamang sa 0999-8877-999. Ayaw antusa ang kamahal sa gasolina. Sakyanan mo, ayaw gamita. Sakay sa Magnum Express.

0: Nabati mo ba ang problema sa imong atay? Kanunay ka ba nga gaduga? Permi ba nga dunay hangin ang imong tiyan? Basig at dunay diferensya ang imong liver. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500 adunay polycosanol o guban pa nga phytochemicals gikan sa extract sa the sugar cane. Napamatudaan sa mga pagtuon nga epektibong pangontra sa mga toxins nga mo'y may daot o miguba sa imong atay. Ayaw na pagdugay pa. Mag DTX 500 na. Ang DTX 500 mapalit sa mga butika sa Cagayan di Oro og Misamis Oriental. Pahimusli usab ang ilang libreng check-up og senior citizen discount sa Klinika D Alternativo Medicina and Wellness Center, Market City Agora Bus Terminal, Lapasan, Cagayan di Oro. Text or call 0985-0132-198 o 0991-4504-163.
1: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika D Alternativo logo.

0: We'll be back in a moment, right after this station.
1: Bandung Radio 99.9 News and Music. News and Music.
2: Alang sa mga biyaydor, paingon sa Lagindingan Airport, sakay sa Magnum Express. Ang first trip, alas 3:30 sa Canlaon. Sundan sa pagkalas 4 sa Canlaon, alas 4:30 sa Canlaon. O kada oras na gilayon, gikan sa alas 5 sa Canlaon, hangtod sa alas 7 sa gabi. Lunas nga to sa adlong Domingo, may biyay usab ang Magnum Express. Paingon sa Dahilayan, matakalas 9 sa buntag, ug mubalik sa Cagayan de Oro, pagkalas 4:30 sa hapon. Lunas nga to sa adlong Domingo, mudawat usab kami og booking. Niatong buot mo ato sa mga tourist spots sa Cagayan de Oro, Misamis Oriental, ug sa bisang-asang lugar sa Mindanao. Ang terminal sa Magnum Express na imutang sa main entrance sa Limgitkay Mall. Alang sa dugang kasayuran, text o taong lamang sa 0999-8877-999. Ayaw antusa ang kamahal sa gasolina. Sakyanan mo, ayaw gamita. Sakay sa Magnum Express.

0: Bulahang adlaw kaninyong tanan, mga igsuon. Kini si Sister Amelyn Paglinawan sa Daughters of St. Paul. Atong pamalandungan ang Ebanghelyo sumala ni San Lucas.
1: Ug milugsong siya ngadto sa Capernaum, usa ka lungsod sa Galilea, ug sa adlaw ipapahuway nagtudlo siya kanila. Ug natinga sila sa iyang pagpanudlo, may otoridad man gud ang iyang poong. Ug suod sa sinaguga dihay tawo nga giyawaan ug sipa kaayo siyang misyagit.
2: Unsaon man kami nimo, Hesus nga Nazareno? Midol ka ba arong pagbungkag kanamo? Nakaila ra ba ako kanimo? Ang balaan sa Dios.
1: Apan gibadlong siya ni Hesus nga nag-ingon,
3: Hilum, ug biya siya.
1: Ug gilabay sa yawa ang tawo sa tiliwa, mibiya siya kaniya sa way bisa gamay nga pagdaot kaniya. Og nahibuong silang tanan og nag-inanay.
3: Unsagod kining pagkasulti, uban og otoridad og gahuman gud nagsugo siya sa mahugawang mga espiritu. Og nanglayas man sila.
1: Og ang mga taho bahin kaniya miguwa ngadto sa tanang dapit sa naglibot nga rehiyon.
0: Giya sa pamalandong nga gisulat ni Father J. Lituanias sa Agustinians of the Assumption. Natingala pag-ayo ang mga tao sa dihang gibadlong ni Jesus ang mga daotang espiritu. Alang sa miila kang Jesus, isip, usa ka propeta, usa kini kadakong pagkakaplag sa iyang pagkatao. Kinsa si Jesus, unsay anaa sa iyang mga pulong nga makabadlong man siya ug makapahawa sa demonyo. Kining tanan nabuhat ni Jesus tungod sa iyang pagkasuod sa iyang langitnong amahan nga misugo kaniya pag-anhi sa kalibutan aron kini ipahibalik ngadto sa Dios. Hinaot nga maningkamot kita nga mahisunod usab sa Dios sa atong mga pagbudlay aron matukod ang iyang gingharian diri sa yuta. Mga igsuon atong hinumduman sa atong mga pag-ampo ang atong tema ning bulan sa Setyembre. We pray for the intention of the Holy Father for the care of water. Let us pray for a just and sustainable management of water, a vital source so that everyone may have equal access to it. Have a meaningful and joyful celebration of our season of creation. Mag-ampo kita. Ginong Jesus, sama ni Pedro, mahimo unta kaming bukas sa pagsunod kanimo nga walay pag-alang-alang. Ug magsunod kami kanimo sa tibuok namong huna-huna ug kasing-kasing. Aron sa tanan namong gibuhaton mahimo kang sentro sa among huna-huna ug kasing-kasing. Amen.
4: Mga igsuon, hangtod na lang una kita dinhi, mubali kami ugma sa samang takna ug sa samang istasyon. Kung nanginahanglan kamo og panabang sa Dios, ug buot ninyo nga iuban namo kamo sa among mga pag-ampo, ayaw kamo pagduha-duha sa pagsulat ni ining address. Bag-ong Kabuntagon, Daughters of St. Paul, A. Velez Street, Cagayan de Oro City. Special thanks sa tanang Pauline collaborators, cooperators ug niining istasyon. Kini si Sister Amelyn Paglinawan sa Daughters of St. Paul. Manghinaot kaninyong tanan ug usa ka maayong adlaw uban sa panalangin sa Ginoo, ang dalan, ang kamatuoran ug ang kinabuhi.

0: Plus, Uno Plus, the kalidad nga pits. Kauban sa kita, bisitaha ang Uno Plus Facebook page karon, mga igan!
1: Alang sa mga biyaydor, paingon sa Lagindingan Airport, sakay sa Magnum Express. Ang first trip, alas 3:30 sa Canlaon, sundan sa pagkalas 4 sa Canlaon, alas 4:30 sa Canlaon, o kada oras na gilayon, gikan sa alas 5 sa Canlaon, hangtod sa alas 7 sa gabi. Lunas nga to sa adlong Domingo, may biyay usab ang Magnum Express. Paingon sa Dalayan, matakalas 9 sa buntag, ug mubalik sa Cagayan de Oro, pagkalas 4:30 sa hapon. Lunas nga to sa adlong Domingo, mudawat usab kami ug booking. Niatong buot mo ato sa mga tourist spot sa Cagayan de Oro, Misamis Oriental ug sa bisang-asang lugar sa Mindanao. Ang terminal sa Magnum Express na imutang sa main entrance sa Limgitkay Mall. Alang sa dugang kasayuran, text o taong lamang sa 0999-8877-999. Ayaw antusa ang kamahal sa gasolina. Sakyanan mo, ayaw gamita. Sakay sa Magnum Express.